ke lebora Tshepo Mojake ka dintlhagolo tsa ditaba o tlo boa gape ka ditaba tsa iri ya lesome. Koraloketse kosa ya Philip Michael Thomas ya Brata to Brata ka boa ka oralokela gape ya Slick Angel ya Maama Tokomane. O se lebale gape gore re a hwetsagala mo Facebook ke at Radio Tef 103.8 FM, Twitter goba yona Instagram ke at Radio Tef, nomoro ya mogala ke 0769140815. Re tloba gape re kgalemela tseo di dirailwe go mafelelo a beke ka morago ga lebakanyana. Gape le nako ke iri ya lesome seswai go ya go iri ya bosenyane. Ke tlo ralokela mmino goba yona background, so ka moraonyana re tlo ba re bolela ka dilo tse di diregile go mafelelo a beke.

0: Papa, e be ke rekile tsebiso gore ke fitlhile.
1: Ya, ke senjo, go bjang?
0: Go lokile.
1: So right, ke bona wa saina mo.
0: Ee.
1: Ya, mara ke tra jele, ke a tsoga kwa sengwana nomoro tsebeng yona.
0: Awa, papa, mmatjajana. Awa, dipalo di a tsena.
1: E mamotlha o thagetse medeng, re patlhatana.